0: Morgon på FMI. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Jokkur på FM Art.
1: Hei, to lusar etter FM Art. Her fært du bæg gå fyrtantallet, utro, tøyde og mekk anna. FM Art, tøyt radio.

0: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer og Norrfestivalen 2016. Kom og opplev de fantastiske strandene av VRA. Vi navner som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsestøtting, Blått Græs, Janne Nokse og Nekvånden. Ein heilig festivaldag i Holage, Batnaland, Goen Mette og fantastisk festivalhugge fra Måttne til Lekt og Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for Telebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhuen medstående, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu og ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
0: Leierdagen kan bli 41 minnes i atter i marsdagdagene, for i første fer og i 15 år. F-Mart er sjålvandja stjannon, og sier fra Disneyn inn i del mot besekset kl. 12. Lursdag av F-Mart, tutt på Båtsradio.
2: Områdensen samstarvi, Sandsæle, Vastjemenn, Sands kommune, Skåpnar kommune, og alt er vekt.
3: Og i trotteren av F-Mart er Stolavur av Måvi.
4: Lisa Tøyn Vørbild av Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vensel.
5: Visst du tu, er så gullig klokken, vi har et eist vindu og hurra til vindna, beit luttlar og ståverskattlanir, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og er røntun, og vörru fra heimstasa veidaron, vi er alt til tja gullig klokken. Gullig klokken, tofta jack 2, gullig veit.

0: Einer schon auf her, wir machen das nicht auf FM8. Wir bringen frische Kunde, dran 18.30 til Stor Dis i Sarsbogere mit Lovutschik og Happe. Sundag klokka 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så ut teg mot i Appe. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Bindel Skala og Norsk Vestor. Vi tar omfær i av, mandag kvalde klokka 18.30, ta kaj og besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM8, tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, tutt Fobosradio.
1: Områden sin samstarvi, Øster kommune, Skjøsson Lav Gøtjegg, Romavga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Flaksekundi. Sløtjertostan.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatnet.

0: Einar Tjóðófer og í marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Vutjik og Happi. Sundagin klokkan 15, evit við lögjen, her 8 alíinu svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séu við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við dundar umfæri á, mannarkvöldi klokkan 18.30, ta kai og seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrandsen samstarvi, Ester kommuno, Skjøsselen av Gøtjegg, Romavga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

til tyskvöld klokkan holgun 16. mars og videre til vending tja Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlanda under lærsli av Jensi og Høygaardam.

0: Ja, meget bedre.
1: Jens, jeg starver som tonleggelærer i NUK. Om et eller annet så høver hun hette Kåre som venner hverst torskvöld. Vi i Kåre nå folk av Altsjens tjåskapen, så undervisningen fyrir fram av enskån og danskån, men leis vi høyre grønlandskt, og Jens, jeg legger ståren dent av at de skulle synge grønlandskåneisene.

0: kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de här fantastiska strömmarna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse og Nekvåndel. Ein heilig festivaldel i Tolage, Vatnaland, Goldenmøte og fantastisk god festivalhugge fra Måttene til Lekt og Låttene. Og du slipper nett Norge til O-Jabes for telebussar Kari Klagsvik for Kollevald Høyma. Ahoen medstående, så boja ikkje. Kjem du ekongommersje nu av ekongommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA. Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja fyrir kvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri mellu Rutsjik og Happi. Sundagin klokkan 15, er við Lötjen, her 8 alíinu sui tegum móti Appi. Klokkan 16.15, sér við frá Bottsvinnon mellu Skala og Norsjö Vestur. Við undan umfæri á, manna kvöldi klokkan 18.30, ta kai yfir seymur hittast við Djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områdensens samstarvi, Ester kommuno, Skjøsson Lav Gudtjegg, Romavga kommuno, Erik Transport, Kristianne Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
4: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenamester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjene, etter til kjattelen. Og I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, utover. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja fyrir kvöldi, tlokan 18.30 til stór dyst í sarsbyggjirri mellu Vutsing og Happy. Sundag tlokan 15, er við lötjen her 8 líinu sui tegum móti Appi. Tlokan 16.15, sé við frá Bottsvinnun mellu Skala og Norsjö Vestur. Við tjóð ofer í á, manna kvöldi tlokan 18.30, ta kai upp seymur hittast við djúpmur í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områden sin samstarvi, Estu kommuno, Skjøsselen av Gudjegg, Romaga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
4: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekno sofi eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Leirdein kan bli en av fjersminna si atter i marsdagdagna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F. Mart er sjolvandi av stjannun og sier fra distun inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F. Mart, tutt på Bostradio.
1: Omrann sin samstarvi, Sandsæle, Vaskjemen, Sands kommune, Skåpnar kommune og alt er vett.
2: Og i trotteren av F. Mart er stolaver av Movi.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Cruiser 1205. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel biler.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan er ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tanglas, ontsjo møyte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Bøyna vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: du showmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken frist. Eikene.

0: Einer schon auf her, wir machen das ne a FM8. Mit Bella Fritzkolde. Da kann euch an Chat wird til Store this is Ashby Jim mit Lucky Go Happy. Sundag klokka 15. Er vi til Løtjen, her Ottali en sui tegum mot i Appi. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnon, Bindel Skala og Norsjø Vestun. Vi tundar omfari av, mandag kvall dag klokkan 18.30. Ta kai og besøymer hittast vi djupmur i Klagsvik. Lorsda av FM8, tutt Fobosradio. Lorsda av FM8, tutt Fobosradio.
1: Omrans en samstarvi, Estu Kommuno, Skjøsson Lav Gudjegg, Rúnaga kommuna, Eirtransport, Kristian Grøtnum, JFK og Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.

0: outlook.fo. Vi tar åpe gjerende stier klokken 8 til 5 og leier det klokken 9 til 8. Balslev.fo hever alltid åpe. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: Popper. 8.5 og 9.5.
1: AFMI.
2: Faxekondi. Sletcher Tostan.
3: Eine Tjodofer, vi marsjer den ned av FMI. Vi begynner frutjekvelde, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbudgeret, med Lovutjik og HP. Sundagen klokken 15, er vi til Løtjen, her 8 alene så vi tenker mot i AP. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, med den skala og Norsjø Vestor. Vi tar under omferd i av, mandagkvelde klokken 18.30, ta Kai og Seymour hittast ved Djupmor i Klagsvik. Lorsdag av FMI, tutt på Bossradio. Lorsdag av FMI, tutt på Bossradio.
4: Omrønnsen samstarvi, Øste kommune, Skøsselen av Gøtjegg, Ronaga kommune, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
5: Ja, yeah, Gulle Veit.
4: Ja, yeah, Gulle Veit.
6: Og i trotteren av FMI er Stolavur av Movi.
7: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.

0: Leirdein kan bli ein av fjørsmina si atter i marsjadalda fyrir fyrstu fyr og i 15 år. F. Mart er sjolvandja stjannon og sier fra distan inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F. Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdsen samstarvi, Sandskommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Vastjemen, Altevens og Husamgar kommuno.
2: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka det storslitna Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne røyna okra VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålor, vidja lundan av Björknon eller færa vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur ella bor longu í dag á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
0: Lærdagen kan bli en av fjørsmennene seg etter i marsjedeltene for i første ferd og i 15 år. F-Mart er selvvandet av stjernen og sier fra Disneyen inn i del mot besøkset et klant 12. Lursta av F-Mart. Tutt på Bostradio.
2: Områdsen samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vestjemen, Altevens og Husavir kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
4: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør livet lettere.
5: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
6: Fra Eichene. Nytt tilbudspillet hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skål vi langt på vi 5 megapladon for 1-ans 13.95. Et lukker gemma-song vi går inn i rommet 140x200 for 1-ans 13.95. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi kjører hjemme oss i åkere, eit kjemme du med på og les tilbudspillet. Eit kjemme, eit sintor, hun har det her.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde som du meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Fra Eidsne. Nytt tilbudspillet heima sinne. Ein rikva fantastisk tilbud og spennande nødgjerdom. Skåp i langbord vi 5 megapladon for 1-ans 13.995. Et lukkare gemma-song vi går i rommet, 100 ganger 200 for 1-ans 13.595. Vi toppar adresse og på 1. Og hatt av våre bæra brettbidder. Vi tja heima sjåkare, eitje.fo og les tilbudspillet. Eitje, eit sintor humanier.
2: Fra portalen, nutch løysing av bløyer nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
3: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøyt, kulavensel.fo.
4: Ein er sjóðu fer við marsjadatna á FM8. Við byrja frá kvöldi. Tað er ætjan sett vet til stór dis í sæspjuðir við Lovchik og Happy. Sundag til 15. Er við Lurgen her Otta Lena sú tek móti Happy. Tað er 15. Sjá við frá Botsvinnan við Skala og Norsk Vestur. Við undir ofar el manna kvöldi til ætjan sett vet. Tað kai við Seimur hittast við Jup Mori Klaksvik. Lusta á FM8. Tutt fotbollsradio. Lusta á FM8. Tutt fotbollsradio.
5: Omrandsen samstarvi. Estu kommuno. Skjøsson Lab Gutjek. Romavga kommuno. Air Transport. Kristian Grøtenom. JFK. Og Gulle Klugger.
6: Ja, yeah, Gulle Veit.
5: Ja, yeah, Gulle Veit.
7: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
8: Kommande lejardag, 27 august, med VRA Karmer om Norrfestivalen 2016. Kom och upplev det här fantastiska stranden av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hadler Johansson, Ejon Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blått Græs, Janne Nåtse och Nekvånden. En heilig festivaldag i Tolage, Badnaland, Gåvån Mäte och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lektodonåttne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for et hele bussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen er med stål, så boja ikkje. Kjell du ekonomersje nu av ekonomersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.

0: ella vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smakkin og føl munin.
1: Top 4 USA, Arjen og John Rolfems.

0: Leirdein kan bli ein av fjørsmina si atter i marsdagdeltna fyrir fyrstu fyrir og i 15 år. F. Mart er sjolvandi av stjannun og sier fra distun inn i del mot B6 i Rekland 12. Lursta av F. Mart, tutt på Bostradio.
1: Områden sin samstarvi, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevens og Husavir kommune.
2: Vi trotter en av FM1 i Stolavir og Movi.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagt der som her er velger et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.